تو خیر مطلب اس کا کاغذ تو ہی ہے. بولی دی روپ ریکھا بھی بدلتی رہتی ہے. جی بابے نانک دے ویلے گوشت نو گوشت کہا ہے پر مطلب یہ کن تو ہی ہے. یک ارض گفتم ادو ججے پیر نکتا نہیں سی ہوں ججا ہی ہوں سی. بولی کا سروپ ہوں بدلیا ہے. ارج نج ارض کیا جاوے تے کوئی بھول نہیں ہویا کرتی. یک ارض گفتم پیش تو ادو پیش لفظ سی ہوں سبسے کے پیر چ نکتا پاشا والے نے ودایا ہے. یک ارض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار. اتھے لفظ گوس ہوئے گا. گوس کوئی فارسی دا لفظ نہیں ہے کیونکہ سیانے پرشاں نے سکھ مشنری کالج دے دانیا نے گرو نانک یونیورسٹی والے نے پنجاب یونیورسٹی والے نے جدو اس طرح دے لیکھ کڈے نے تو انہاں یہ گائیڈنس دین دا یتن کیتا ہے. ممکن ہے کسی نو فٹ آوے جا نہ آوے پر ساہتکار یہ گل مندے نے کہ ادو بولی دی روپ ریکھا ہور سی. یک ارض گفتم پیش تو درگوش کن کرتا اسی طرح آتا ہے اگے چڑھ. تو گرو صاحب جی کاغذ نو کاغذ ورتتے ہیں. آدھ گرو گرنتھ صاحب بھی کئی جگہ ورتیا ہے. نانک کاغذ لکھ منا سری راگ شبد کی چوتھی کڑی کی ایک تو نانک کاغذ لکھ منا مطلب ہے گرو نانک دیو جی کہندے نے کہ لکھا من کاغذات ہون. نانک کاغذ لکھ منا پڑھ پڑھ کیچے پائے مسو توٹنا آئی مسو من سیاہی. لکھن پاؤن چلائے لکھن میں نے قلم ہوا دی تیزی نال قلم چلے. اتھے گرو گوبند سنگھ مہاراج بھی ایسا ہی فرما دے نے کہ کاغذ دیپ سبے کر کے دیپ میں نے بر آزم جتنے ایک کھنڈ برہمنڈ نے کاغذ دیپ سبے کر کے اور سات سمندر نکی مس کہے ہوں. گرو صاحب جی دی کوتا دا جو خلاصہ ہے ابھار ہے یہ ہر جگہ ہی پڑھو تو ادا کا ہوئے گا جی پربت کی کوکھ چو چشمہ فٹ دا ہے اچھلتا کدتا اٹکیلیاں کرتا الار کھاندا. تو ہر کوتا مہاراج دی ایسی ہے جی جاپ صاحب دے انیک شنت نے اجے الہ اپہ ابو اجو اناس اکاس گن پن اس طرح نال. تو ساری کوتا مہاراج دی اس طرح نال اچھالے لیندی ہے. جرت درساندی ہے شجاعت درساندی ہے الر الر تردی ہے. کاغذ دیپ سبے کر کے ارسات سمندر نکی مس کہے ہوں. کاٹ بناسپتی سگری لکھوے ان کے لیکھن کاج بنائے ہوں. سات سپی بکتا کر کے جو کوٹ گنیش کے ہاتھ لکھے ہوں. آپ کی ہے کہ مہاراج کہندے نے ساری ترتی کاغذ بن جائے سارا پانی سیاہی بن جائے جنگلاتاں دے جنگلات لیکھنیاں بن جان کلمہ وچ بدل جاون تے تیرے گن فن آکھے کون کوئی سیمت مت والا محدود عقل والا لمٹڈ برین والا نہیں ودیا دے ابتار کس تیزی نال تے کتنا چر کہندے جان تیری وڈیائی نو. تکاں وچ مہاراج درساندے نے کہ سار سوتی بکتا کر کے سار سوتی سرسوتی دا مخفف ہے. سرسوتی دو ودیا دی دیوی ہے. اے تیرے گن گاوے سار سوتی بکتا کر کے کون تے کنا چر کس تیزی نال لکھے جب کوٹ گنیش کے ہاتھ لکھے ہوں. گنیش جی کروڑا یگ تیرے گن لکھن واسطے لا دین. سرسوتی بولے گویا ہووے بیان کرے تے سامان پہلے دیکھ لیا ہے. گرو جی کہندے نے پھر کی نتیجہ نکل سکے گا. سرسوتی بکتا کر کے جگ کوٹ گنیش کے ہاتھ لکھے ہوں. کال کرپان بنا بنتی اے اکال پرکھنتر جامی. کرپان سوچک ہے کہ تیری بھی شکتی لے کرن دی بھی ہے. تو ایک سنساری ایک پنڈھاری ایک لے دیوان لے مینز لے لین دی ان بان ہے عادت ہے. یعنی مرتو کرن دی بھی تیرے وچ ہی شکتی ہے اور کوئی مار نہیں سکتا. تو کال کرپان بنا بنتی بنتی تو مراد عجز انکساری نمرتا بنا تیرے اگے سجدہ کیتے ہو سر چکایوں کوئی گل بن نہیں سکے گی. کال کرپان بنا بنتی نہ تو تم کو پر نئے کری جائے ہو تل مات بھی تیرے گن نہیں بیان کر سکن گے. تو انت پھر ایو کہنا پڑے گا کہ

آپ جی شیو اتنے کھما جج کر کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انت سیوکوں کے کولوں میں کھلا ہی ہو گیا آپ جی اپنے داس جان کھما کرو گے آئی سنگتہ ولوں پوجا استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر پاس جن اخذہ نے مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاس کرنے پولا چکن کھما فتح جباب